Mä olin 22-vuotias. Mä sain unelmapaikan työpaikan Hangonlehdestä. Mä tykkäsin siitä työstä ihan hirveästi. Se oli mun ensimmäinen oikea duunipaikka. Ja sitä työtä tehdessä mä hoksasin, että hei, mä oon tosi hyvä tässä. Ja mä osaan kirjoittaa ja mä osaan kuvata ja mä oon lahjakas. Ja mä tunsin kaikki ihmiset ja kaikki tunsi mut. Musta oli kiva olla julkis. Oli kiva tutustua yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Teollisuuteen, poliiseihin, kunnallisvaikuttajiin ja kaikenlaisiin ihmisiin. Aina joka päivä oli erilainen. Se oli tosi mielenkiintoinen työ. Mutta sitten jos

jossain vaiheessa mä huomasin, että ne alkoi vähän venähtää päivät pitemmiksi. Ja mä tosiaan sain sitä vastuuta, mä halusin sitä ja ehkä vähän himoitsinkin, mutta sit kävi niin, että mä en tajunnut sitä, että mä oon rajallinen ihminen, mä olin niin nuori ja kaikki voipainen, että ei mulle tullut mieleenkään se, että mun voimat vois loppua kesken kaiken. Sit kävi niin, että ne voimat loppu ja mun aivot rakas leikkasi kiinni ja mun matka loppui siihen. Mä paloin tosi pahasti loppuun, tosi pahasti. Mä sain paniikkikohtauksia ja mä rupesin pelkää ihmisiä ja mun aivot vaan ei niin kuin toiminut enää niin kuin olisi pitänyt toimia. Muistan sellaisen tilanteen, mä olin sairaslomalla ja vanhempien luona yötä ja sit mä lähdin kävelylle. Ja sit kesken kävelymatkan niin mä jouduin seisahtumaan, koska mun aivot ei enää kyennyt käsittelemään sitä informaatiota, mitä olisi tarvittu kävelemiseen. Mun oli pakko soittaa mun siskolle ja pyytää, että se tulisi hakemaan mut pyörän tarakalla kotiin. Mä jouduin muuttaa mun vanhempien luo asumaan, koska mä en pystynyt enää huolehtimaan itsestäni. Mä olin 2 vuotta pois työelämästä ihan kokonaan vanhempien huolehdittavana. Mulle määrättiin 3 eri lääkettä. Mulla oli tosi paha olo koko ajan. Aamulla mä ajattelin, että olisi ilta ja illalla ajattelin, että olisi aamu. Mä jopa ajattelin, että itsemurha voisi olla helpompi tapa mennä eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa mulla tuli sellainen ajatus, että Jumala haluaisi puhutella mua. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että se, että mä paloin loppuun, niin se ei ollut niin kuin Jumalan alkuperäinen tarkoitus mun elämälle. Mutta hän joutui sallimaan sen mulle sen takia, että jos mä en olisi juossut täysillä päin seinää, mä en olisi koskaan päässyt eroon mun niistä semmoisista tuhoisista ja kielteisistä ajatusmalleista, mitkä mua vaivasi. Siitä alkoi sellainen tosi syvällinen prosessi mun elämässä, missä yksi negatiivinen ajatus toisensa jälkeen niin nostettiin niin kuin mun mieleen ja mä sain ruveta niitä työstämään niin, että pikkuhiljaa pääsin niistä eroon. Mä koin, että se ei ollut niin kuin mun prosessi niinkään, vaan se oli Jumalan prosessi. Et en mä olisi niin kuin, mä en itse alun perinkään tiennyt, että mua vaivaa niin kuin itse viha esimerkiksi. En mä tiennyt, että musta on semmoista itse vihaa ja armottomuutta itteeni kohtaan, kyvyttömyyttä ottaa vastaan Jumalalta rakkautta. Se oli kaikki mun pimennössä minulta. Mä näin ajattelen, että niinä pimeinä hetkinä, kun ei näkynyt tunnelin päässä valoa, niin ne hetket jotenkin, ne vaan nosti pintaan ne negatiiviset ajatukset. Mä koin, että se oli Jumalan työtä mussa. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että mun elämä on ollut niin kuin puutalo, joka on pitänyt purkaa ihan perustuksiin asti niin kuin alas. Koska se oli rakentunut väärin. Se oli rakentunut väärin jo mun lapsuudesta lähtien. Siellä oli sellaisia tapahtumia mun lapsuudessa, minkä takia mä olin kasvanut vinoon. Kaiken tämän niin kuin prosessin aikana mä huusin, mä kiroilin, mä itkin pois sitä pahaa oloa, mikä mulla oli. Kaiken keskellä mä koin, että mä en missään vaiheessa ollut yksin. Et mun rinnalla oli totta kai mun perhe, mun uskovat ystävät, seurakuntalaiset ja Jumala. Mä sain olla oma rikkinäinen itteni. Mun ei tarvinnut yrittää olla mitään muuta kuin mitä mä oon. Mun annettiin itkeä mun itkuja. Siellä vaan laitettiin parvekkeen ovea vähän enemmän kiinni, että ei kuulisi kaikki naapuriin. Sitten vaan rukoiltiin mun puolesta ja annettiin vaan itkeä. Se oli tosi hoitava kokemus, miten uskovat ihmiset mun ympärillä niin kuin huolehti musta. Sitten se oli jännä semmoinen kokemus. Mä sain mun sisälle melodioita.

0: Ja sitten kun mä lauloin niitä melodioita ulos, niin mulle tuli rauhaa. Se oli tosi erikoinen kokemus. Ja niitä tapahtui useamman kerran. Niin mä jotenkin koin, että se oli yksi tapa, miten Jumala halusi mua auttaa. Ne sävelet. Tämä on ollut tosi pitkä matka mulle. Mä oon ihan alkutekijöistä asti joutunut opettelemaan ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja armoa. Rakastamaan itseäni myös ja hyväksymään itteni, antamaan itselleni anteeksi. Kyllä mun piti myös opetella antaa anteeksi niille, jotka oli mua vastaan rikkonut. Ei välttämättä edes tarkoituksellisesti, vaan tiedostamattaan. Mä opettelin laittamaan itselleni rajoja ja huolehtimaan itsestäni. No se oli tosi vaikeeta. Mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää. Hirveä määrä rikkinäisyyttä ja tuhoisia ajatusmalleja on jäänyt taakse. Ja mä voin sanoa, että mä olen jokseenkin eheä. ja mä elän mielenkiintoista ja mielekästä elämää. Mä harrastan urheilua ja mä tubetan, teen YouTubeen juttuja ja teen dokumenttia, TV-dokumenttia. Ja mä oon mukana seurakunnassa erilaisissa jutuissa. Se on ihme, että mä oon tässä ja voin näin hyvin. Se ei ole mitään muuta. Ihme.
1: Hei, olen Antti Pekki, tämän minidokumenttisarjan ohjaaja ja tuottaja. Minun ihmeeni sarjan kautta haluan tuoda esiin ihmisten kokemuksia Jumalan ihmeistä ja kertoa näitä koskettavia tarinoita. Minulle on tärkeää näyttää, miten Jumalan todellisuus vaikuttaa ihmisten elämissä. Jos tällaiset tarinat puhuttelevat sinua, kutsun sinua tekemään lahjoituksen. Ruudussa näet lahjoitusvaihtoehtoja, jonka kautta voit antaa oman lahjasi. Kiitos, kun olet mukana. Yhdessä voimme kertoa lisää Jumalan ihmeitä.

Mä olin 22-vuotias. Mä sain unelmapaikan työpaikan Hangonlehdestä. Mä tykkäsin siitä työstä ihan hirveästi. Se oli mun ensimmäinen oikea duunipaikka. Ja sitä työtä tehdessä mä hoksasin, että hei, mä oon tosi hyvä tässä. Ja mä osaan kirjoittaa ja mä osaan kuvata ja mä oon lahjakas. Ja mä tunsin kaikki ihmiset ja kaikki tunsi mut. Musta oli kiva olla julkis. Oli kiva tutustua yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Teollisuuteen, poliiseihin, kunnallisvaikuttajiin, kaikenlaisiin ihmisiin. Aina joka päivä oli erilainen. Se oli tosi mielenkiintoinen työ. Mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että ne alkoi vähän venähtää päivät pidemmiksi. Mä tosiaan sain sitä vastuuta. Mä halusin sitä ja ehkä vähän himoitsinkin. Mutta sitten kävi niin, että mä en tajunnut sitä, että mä oon rajallinen ihminen. Mä olin niin nuori ja kaikki voipainen, että ei mulle tullut mieleenkään se, että mun voimat vois loppua kesken kaiken. Sitten kävi niin, että ne voimat loppu ja mun aivot rakas leikkas kiinni ja mun matka loppui siihen. Mä paloin tosi pahasti loppuun, tosi pahasti. Mä sain paniikkikohtauksia ja mä rupesin pelkää ihmisiä ja mun aivot vaan ei niin kuin toiminut enää niin kuin olisi pitänyt toimia. Muistan sellaisen tilanteen, mä olin sairaslomalla ja vanhempien luona yötä ja sit mä lähdin kävelylle. Ja sit kesken kävelymatkan niin mä jouduin seisahtumaan, koska mun aivot ei enää kyennyt käsittelemään sitä informaatiota, mitä olisi tarvittu kävelemiseen. Mun oli pakko soittaa mun siskolle ja pyytää, että se tulisi hakea mut pyörän tarakalla kotiin. Mä jouduin muuttaa mun vanhempien luo asumaan, koska mä en pystynyt enää huolehtimaan itsestäni. Mä olin 2 vuotta pois työelämästä ihan kokonaan vanhempien huolehdittavana. Mulle määrättiin 3 eri lääkettä. Mulla oli tosi paha olo koko ajan. Aamulla mä ajattelin, että olisi ilta ja illalla ajattelin, että olisi aamu. Mä jopa ajattelin, että itsemurha voisi olla helpompi tapa mennä eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa mulla tuli sellainen ajatus, että Jumala haluaisi puhutella mua. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että se, että mä paloin loppuun, niin se ei ollut niin kuin Jumalan alkuperäinen tarkoitus mun elämälle. Mutta hän joutui sallimaan sen mulle sen takia, että jos mä en olisi juossut täysillä päin seinää, mä en olisi koskaan päässyt eroon mun niistä semmoisista tuhoisista ja kielteisistä ajatusmalleista, mitkä mua vaivasi. Siitä alkoi sellainen tosi syvällinen prosessi mun elämässä, missä yksi negatiivinen ajatus toisensa jälkeen niin nostettiin niin kuin mun mieleen ja mä sain ruveta niitä työstämään niin, että he pikkuhiljaa pääsin niistä eroon. Mä koin, että se ei ollut niin kuin mun prosessi niinkään, vaan se oli Jumalan prosessi. Mä en itse alun perinkään tiennyt, että mua vaivaa niin kuin itse viha esimerkiksi. En mä tiennyt, että musta on semmoista itse vihaa ja armottomuutta itseäni kohtaan.

0: kiitettömyyttä ottaa vastaan Jumalalta rakkautta. Se oli kaikki mun pimennossa minulta. Mä näin ajattelen, että niinä pimeinä hetkinä, kun ei näkynyt tunnelin päässä valoa, niin ne hetket jotenkin, ne vaan nosti pintaan ne negatiiviset ajatukset. Mä koin, että se oli Jumalan työtä mussa. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että mun elämä on ollut niin kuin puutalo, joka on pitänyt purkaa ihan perustuksiin asti niin kuin alas. Koska se oli rakentunut väärin. Se oli rakentunut väärin jo mun lapsuudesta lähtien. Siellä oli sellaisia tapahtumia mun lapsuudessa, minkä takia mä olin kasvanut vinoon. Kaiken tämän niin kuin prosessin aikana mä huusin, mä kiroilin, mä itkin pois sitä pahaa oloa, mikä mulla oli. Kaiken keskellä mä koin, että mä en missään vaiheessa ollut yksin. Et mun rinnalla oli totta kai mun perhe, mun uskovat ystävät, seurakuntalaiset ja Jumala. Mä sain olla oma rikkinäinen itteni. Mun ei tarvinnut yrittää olla mitään muuta kuin mitä mä oon. Mun annettiin itkeä mun itkuja. Siellä vaan laitettiin parvekkeen ovea vähän enemmän kiinni, että ei kuulus kaikki naapuriin. Sitten vaan rukoiltiin mun puolesta ja annettiin vaan itkeä. Se oli tosi hoitava kokemus, miten uskovat ihmiset mun ympärillä niin kuin huolehti musta. Sitten se oli jännä semmoinen kokemus. Mä sain mun sisälle melodioita. Ja sitten kun mä lauloin niitä melodioita ulos, niin mulle tuli rauhaa. Se oli tosi erikoinen kokemus. Ja niitä tapahtui useamman kerran. Niin mä jotenkin koin, että se oli yksi tapa, miten Jumala halusi niin kuin mua auttaa. Ne sävelet. Tämä on ollut tosi pitkä matka mulle. Mä oon ihan alkutekijöistä asti joutunut opettelemaan ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja armoa. Rakastamaan itseäni myös ja hyväksymään itteni, antamaan itteni anteeksi. Kyllä mun piti myös opetella antaa anteeksi niille, jotka oli mua vastaan rikkonut. Ei välttämättä edes tarkoituksellisesti, vaan tiedostamattaan. Mä opettelin laittamaan itselleni rajoja ja huolehtimaan itsestäni. No se oli tosi vaikeeta. Mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää. Hirveä määrä rikkinäisyyttä ja tuhoisia ajatusmalleja on jäänyt taakse. Ja mä voin sanoa, että mä olen jokseenkin eheä. Ja mä elän mielenkiintoista ja mielekästä elämää. Mä harrastan urheilua ja mä tubetan, teen YouTubeen juttuja ja teen dokumenttia, TV-dokumenttia. Ja mä oon mukana seurakunnassa erilaisissa jutuissa. Se on ihme, että mä oon tässä ja voin näin hyvin. Se ei ole mitään muuta. Ihme.
1: Hei, olen Antti Pekki, tämän minidokumenttisarjan ohjaaja ja tuottaja. Minun ihmeeni sarjan kautta haluan tuoda esiin ihmisten kokemuksia Jumalan ihmeistä ja kertoa näitä koskettavia tarinoita. Minulle on tärkeää näyttää, miten Jumalan todellisuus vaikuttaa ihmisten elämissä. Jos tällaiset tarinat puhuttelevat sinua, kutsun sinua tekemään lahjoituksen. Ruudussa näet lahjoitusvaihtoehtoja, jonka kautta voit antaa oman lahjasi. Kiitos, kun olet mukana. Yhdessä voimme kertoa lisää Jumalan ihmeitä.

Mitä jos sä jäät työttömäksi? Tai mitä jos sä saat kuulla sairastavasi kuoleman vakavaa sairautta? Tai mitä jos sun lapses tai puoliso sairastuu vakavasti? Tai entä jos sun siippas lähtee omille teilleen yhtäkkiä? Tai mitä jos hän alkoholisoituu? Tai mitä jos sun lapses ajautuu väärään seuraan? Mitä jos sä teet konkurssin ja joudut luopumaan talostasi ja autoistasi ja mökistäsi ja veneestäsi ja asuntovaunustasi? Mitä jos sun maineesi mustamaalataan julkisesti paikallisessa lehdessä? Tai mitä jos Facebookissa leviää joku kummallinen juttu sinusta? Mitä jos tapahtuu kovinkin pahaa? Osa meistä kieltäytyy edes ajattelemasta tällaista mahdollisuutta. Eihän semmoista voi mulle tapahtua. Onnettomuudet kohtaa muita. Pyörämyrskyt riehuu etelässä, maanjäristykset mannerten välissä ja epidemiat köyhissä maissa. Tämä Pohjola on kuin lintukoto, jonne maailman pahuus ei yksinkertaisesti yllä. Toiset meistä on opetettu sitten taas puolestaan semmoisiksi onnettomuusmagneeteiksi. Jos jokin asia voi mennä pieleen, niin sehän menee pieleen ja varmasti mun elämässä. Ja ne menee yhtä aikaa pieleen kaikki asiat. Me asennoidumme valmiiksi ottamaan vastaan kaikkein pahimman vaihtoehdon. Ja me toteamme, että tiesihän mä, että näin siinä varmasti käy. No niin, tiesihän mä. Tällainen ihminen pelkää pahinta eikä edes uskalla toivoa parasta. Nyt tässä opetussarjassa on kyse eräänlaisesta reaaliterapiasta. On tärkeää kohdata todellisuus sellaisena kuin se on. On tärkeää kysyä sellaisiakin kysymyksiä, joita me mielellämme välttäisimme. Viime kerralla me kysyttiin Turusen Pasin kanssa vaikea kysymys, mitä jos Jumala ei ole olemassa? Me ei voida paeta elämän realiteetteja ruusunpunaiseen uneen. Pahoja asioita tapahtuu hyvillekin ihmisille. Tästä me puhutaan tällä kertaa varustamossa ja mukava, kun olet mukana. Ja jos sulla on Raamattu, niin ota esiin, ota se Jobin kirjan kohdalta esiin ja voit seurata siitä ja panna vaikka merkintöjä, jos haluat. Mukava, kun olet mukana. Raamatussa, sen vanhimmassa kirjassa, kerrotaan miehestä, jonka elämässä tapahtui lähes pahin mahdollinen. Job oli nuhteeton mies. Niin nuhteeton kuin ihmisen lapsi vain nuhteeton voi olla. Hän oli myös hyvin rikas mies ja hyvin vaikutusvaltainen mies. Hän oli hurskas ja hänen elämänsä kelpasi esimerkiksi kaikille ihmisille lähellä ja kaukana. Teksti sanoo Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa jakeesta 1-3 näin. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ja karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Ihmisten mielestä Job oli viimeinen, joka ansaitsi vastoinkäymisiä. Ja kuitenkin muutaman minuutin sisällä hän menetti elämästään lähes kaiken ilman omaa syytään. 13 jakeesta eteenpäin teksti jatkaa näin. Kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa, tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi, raavailla kynnettiin ja aasintammat kävivät niiden vieressä laitumella, niin saabalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.
Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi, Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät, vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Ja hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Ja hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa. Katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle niin, että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Ei ihme, että puhutaan yleisesti Jobin postista, kun asiat sakkautuvat ja kertautuvat ja paha tapahtuu oikein ryppäissä. Tämä nimittäin tapahtui muutamien minuuttien aikana. Mekin puhutaan ihan aika useinkin Jobin postista, kun me saadaan epämiellyttäviä uutisia, mutta tällaista Jobin postia harvat ovat saaneet kuin Job itse sai. Ensin sanansaattaja kertoi etiopialaisten eli saabalaisten ryöstäneen Jobin omaisuutta ja tappaneen hänen palvelijoitaan. Ja kun tämä viestintuojan lause vielä oli kesken, niin tuli toinen ja kertoi Jumalan tulen mahdollisesti salaman iskeneen alas taivaasta ja surmanneen sekä Jobin lampaat että niiden paimenet. Ja hänen vielä puhuessaan tuli kolmas ja kertoi kaldealaisten, myöhemmin babylonialaisten, ryöstäneen Jobin kamelit ja tappaneen niitä hoitaneet palvelijat. Ja kun nämä sanat vielä olivat ilmassa, tuli neljäs ja kertoi talon sortuneen Jobin 10 lapsen päälle ja surmanneen heidät kaikki. Ja me ajatellaan kohdannemme vaikeuksia. Eikä tässä vielä kaikki. Jobin kirja kertoo hänen sairastuneen tämän jälkeen pahaan ja tuskalliseen paisesairauteen. Eikä se ollut helppoa vaimollekaan, sillä vaimo oli menettänyt myös 10 lasta. Ja se kun on äidille kenties vielä kovempaa kuin isälle, niin tämä perhe kärsi käsittämättömän paljon, käsittämättömän lyhyessä ajassa. Entisestä yhteiskunnan luottopakista tuli hetkessä kaikkien ihmisten vierastama luuseri ja hylkiö. Hylkiö, jota kukaan ei halunnut edes katsoa. Kenties säkin oot kokenut elämässäsi jotakin samaa. Sulla on ollut kristitty koti, hyvät kasvuolosuhteet. Kaikki on ollut yllin kyllin ja vaikka on eletty puutteessa, niin koti on antanut hyvät eväät. Ja kuitenkin kävi näin. Kuitenkin on käynyt näin, että talo, palo tai omaisuus meni muuten vaan. Työ loppui, vaimo lähti, terveys petti, mökki meni, talo meni, autot meni, terveys meni, kaikki meni. Yksi semmoinen ikiaikainen kysymys kaikissa kulttuureissa, kaikkialla on aina ollut tämä, miksi hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita? Ensinnäkin siksi, että paha vaikuttaa maailmassa. Kärsimyksen perussyy löytyy saatanasta, Jumalan vastustajasta. Hänessä syntyi kapina Jumalaa vastaan. Ja hän tartutti tuon kapinan ihmisiin syntiin lankeemuksen kautta. Ensimmäiset ihmiset antoivat saatanalle luvan kylvää tänne maailmaan pahuutta ja kärsimystä. Jobin kirja valottaa kärsimyksen taustoja hyvin mielenkiintoisella tavalla. Teksti sanoo näin. Mutta eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Jumalan eteen. Tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet?
Ja saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja sieltä kuleksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton mies ja pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja saatana vastasi Herralle ja sanoi, no suottako Job pelkää Jumalaa? Oothan sä itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Sä oot siunannut hänen kätteensä työn. Ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinut vasten kasvojasi. Niin Herra sanoi saatanalle, katso kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi. Älä vain koske kädelläsi hänen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Saatana, joka hänkin aiemmin oli ollut yksi enkeleistä, jota tässä kuvataan runollisesti Jumalan pojiksi, haastoi Jumalan ottamaan suojeluksensa pois Jobin päältä. Mulle tämä puhuu ensinnäkin siitä, että Jumala suojelee ihmistä ilman hänen armoaan, jokaisen ihmisen elämä olisi yhtä kärsimystä. Jumala suojelee meitä. Jumala oli suojellut myös Jobia. Jumala oli antanut yllin kyllin ja oli nimenomaan ollut Jumalan suojeluksessa. Kun sitten nyt tuli tilanne, jossa Jumala otti pois suojeluksensa tiettyyn rajaan asti hänen päältään. Toiseksi tämä puhuu mulle siitä, että on olemassa kärsimystä, jonka aiheuttajaksi voi nähdä suoraan saatanan ja hänen tukijoukkonsa. Mutta sekään ei tapahdu ilman Jumalan lupaa. Kolmanneksi tämä puhuu mulle siitä, että kaikki kärsimys ei johdu meistä itsestämme. Me usein ajatellaan, että ja kuullaan semmoista lohdutustakin, että sun on täytynyt tehdä jotain väärää, kun sulla on tämmöistä elämässä. Jos sä et olisi tehnyt väärää, niin sulla ei olisi tämmöistä elämässä. Tämmöistä teologiaa joskus kuulee. Ja se on pahinta mahdollista lohduttamista, mitä ihminen voi toiselle antaa. Kaikki kärsimys ei johdu ollenkaan meistä ihmisistä. On olemassa semmoista kärsimystä, mikä johtuu, mutta ei läheskään kaikki. Masennus ei aina läheskään johdu ihmisestä itsestään. Joskus voi johtua. Joten ensinnäkin kärsimys saattaa johtua kyllä saatanasta. Hän saattaa aiheuttaa ja tuoda meidän elämämme asioita, joita siellä ei olisi ilman hänen kiusauksia ja ilman hänen toimintaansa. Toinen syy sille, miksi me kohtaamme vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä, on meidän omat virheet ja omat väärät valinnat. Me ollaan syntinlangenneen ihmiskunnan jäseniä ja me teemme itsekin virheitä. Me teemme väärin ja ajattelemattomasti. Me teemme syntiä. Ja me kärsimme useimmiten ihan omasta syystämme. Psalmissa 107 kerrotaan ihmisistä, jotka istuvat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska he olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Ja sen tähden Jumala masensi heidät kärsimyksellä ja psalmi sanoi, että he sortuivat eikä ollut auttajaa. Raamatun mukaan Jumala on antanut meille ohjeet ja neuvot, miten me voisimme elää onnellista elämää ja miten me voisimme elää hyvän elämän. Mutta jos me laiminlyömme näitä ohjeita, me kärsimme siitä itse ja aiheutamme kärsimystä myös toisille. Myös Jobin ystävät käyttivät tätä perustetta lohduttaakseen miestä. Sä kärsit, koska sä oot tehnyt jotakin semmoista, mikä ansaitsee kärsimyksen. Ja vaikka se ei ollutkaan totta Jobin kohdalla, eikä se ollut
Jobin kärsimyksen pääsyy, niin se on meidän vastoinkäymistämme yleisin syy joka tapauksessa. Kolmas syy, miksi Jumala sallii meille kärsimystä, on se, että hän opettaa meitä vastoinkäymisten kautta. Jobin kirjan viimeisessä luvussa, luvussa 42, kirjoitetaan näin. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole minulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on niin, minä puhuin, sanoi Job, minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, niin minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Job tajusi ymmärtäneensä ja puhuneensakin Jumalasta taitamattomasti ja väärin. Hän myönsi olleensa väärässä. Ja tämä oli paljon sanottu mieheltä, jolta oli aina opittu kuulemaan oikea vastaus, joka oli aina ollut oikeamielinen, joka aina tiesi asiat paremmin kuin monet muut. Joka oli täynnä viisautta, joka oli kokenut ja semmoinen tukipylväs oikein yhteiskunnassa. Hän itse tunnustaa, että hän tiesi paljon Jumalasta, mutta hän ei ollut tuntenut Jumalaa kuitenkaan. Niin kuin moni meistäkin, me tiedämme paljon Jumalasta, mutta me emme kenties tunne häntä. On tuhansia teologeja, jotka tietävät paljon Jumalasta, mutta eivät tunne häntä. Job oppi tuntemaan Jumalaa ahdistuksen kautta. Usko ikään kuin tippui 42 tai 35 senttiä päästä sydämeen. Ja mekin opimme tuntemaan Jumalaa parhaiten juuri ahdistusten ja kärsimysten kautta. Meidän suhteemme Jumalaan syvenee ahdistuksen keskellä. Raamattu sanoo näin, sen tähden te riemuitsette. Vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Pietari kirjoittaa näin ensimmäisessä luvussaan, ensimmäisessä kirjeessään. Jos se on tarpeellista, niin te kärsitte. Ja näyttää siltä, että se on tarpeellista jokaisen ihmisen elämässä. Sillä ilman vastoinkäymisiä me tulemme itseriittoisiksi. Ja me tulemme nopeasti itseriittoisiksi. Emmekä me tarvitse Jumalaa. Ja siksi Jumalalla menee paljon energiaa, ei kahvia, mutta energiaa, että hän saa tehtyä meistä riippuvaisia itsestään. Ja sitä hän yrittää meissä tehdä kaiken aikaa, että hän saisi meidät riippuvaiseksi itsestään, eikä riippuvaiseksi ihmisistä tai jostakin aineesta tai jostakin harrastuksesta tai jostakin tekemisestä tai jostain muusta. Pietari käyttää tässä vertausta tulessa koetellusta kullasta. Kultaa puhdistetaan siten, että sitä kuumennetaan ja sillä tavalla nostetaan siitä kultamassasta epäpuhtaudet pintaan kovalla kuumuudella. Ja sitten kun ne epäpuhtaudet, se musta sakka, tumma sakka otetaan pois kuuman kullan pinnalta, niin sitten se kulta annetaan jäähtyä ja se on puhdistettua kultaa. Ja mitä puhtaampaa kulta on, sen arvokkaampaa. Sitä enemmän siinä on karaatteja.
Nyt kärsimykset ja vastoinkäymiset, kuten Jobin elämässä, nostavat usein meidänkin elämässä pintaan kaikenlaista tauhkaa ja epäpuhtautta. Sellaista, jonka voi sitten saada anteeksi, tunnustaa, saada anteeksi ja jonka voi oikeasti jättää taakseen. Jumala puhdistaa meitä ahdistusten kautta ja siksi hän antaa meille ahdistuksia. Siksi kaikki ongelmat ei lähde hetkessä pois. Teksti sanoo näin. Ja kun Job rukoili ystäviensä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon. Ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä oli ollut. Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua. Niin, että hän sai 14 000 lammasta ja 6 000 kamelia, 1000 härkäparia ja 1000 aasintammaa. Ja hän sai 7 poikaa ja 3 tytärtä, ei 20 lasta, vaan 10 lasta. Ja tämän jälkeen Job eli vielä vaatimattomat 140 vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset 4. polveen asti. Ja sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Jobin elämä päättyi hyvin. Jumala antoi saman verran lapsia ja kaksinkertaisesti omaisuutta. Tosin samaan hengenvetoon on todettava, ettei mikään varmasti korvannut niitä lapsia, jotka Job aiemmin menetti. Sillä lapsen menettäminen on yksi pahimmista kriiseistä, joka ihmistä voi kohdata. Eräs lapsensa menettänyt ihminen sanoi, että pahinta, että kenenkään ei pitäisi joutua hautaamaan omaa lastaan. Lasten tehtävä on haudata vanhempansa. Vanhempien tehtävä ei ole haudata omia lapsiaan. Ja silti monet joutuu kokemaan tämän, niin kuin joutui Job. Kaikki lapset meni, kaikki 10 meni. Ja Jumala rakastamalla rakasti häntä itselleen. Ja varmasti Jumala kääntää kaiken niiden siunaukseksi, jotka häntä rakastavat. Mulle tämä puhuu siitä, että Jumalan lapsen elämä ei ole pelkkää kärsimystä. Jumala pitää huolen. Hän pystyy kääntämään uuden sivun meidän elämässämme. Hän voi ja haluaa siunata meitä kaikilla elämän alueilla. Mutta hän haluaa varmasti opettaa meitä omien kipujemmekin kautta ja nimenomaan niiden kautta rakastamaan häntä enemmän kuin hänen antamiaan siunauksia. Ja vaikka me emme saisikaan kaikkea sitä, mitä me kaipaamme, niin meidän käy joka tapauksessa hyvin, kun me turvaamme Jeesukseen. Sillä Jumala on olemassa, taivas on olemassa ja Jeesuksen sovitustyö riittää jokaiselle meistä. Riittää sinulle, minulle ja naapuri Arskalle. Ja vaikka me oltaisiin sairaita ja köyhiä kuolemaamme asti, niin sen jälkeen meitä odottaa taivas, jos me uskomme Jeesukseen. Taivas, joka on paljon enemmän kuin mikään ajallinen siunaus. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sun elämässä ei ole mitään vaikeutta, ei mitään ongelmaa, ei mitään ahdistusta, kärsimystä tai tuskaa, jota Jumala ei käyttäisi sinun parhaaksesi. Sillä hän rakastaa sua. Ja on jo nyt tehnyt kaiken tarvittavan sun puolestasi. Mikään tuska tai kipu ei voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Ja vielä yksi ajatus, miksi Jumala sallii meille vastoinkäymisiä pahaa. Hän haluaa varjella meidät kaikkein pahimmalta. Jumalalle ei ole tärkeintä, että sulla menee hyvin. Jumalalle on tärkeintä se, että sä olisit kerran hänen luonaan taivaassa. Jumalalle on tärkeintä, että sä et joutuisi kadotukseen.
Siksi kaikkein tärkein syy, miksi Jumala antaa kärsimystä, on, että hän haluaa varjella meidät kaikkein pahimmalta. Daavid tajusi tämän ja kirjoitti psalmissa 139 näin. Jos minun tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Jumala pysäyttää meitä ja vetää luokseen vastoinkäymisten kautta. Hän veti luokseen apostoli Paavalia, pysäytti hänet ja monen kivun kautta opetti häntä tuntemaan Jeesusta. Ja moni meistäkin varmasti kyselee, että miksi Jumala on sallinut mulle tämän, miksi Jumala on sallinut mulle tämän, miksi Jumala on antanut mulle tämän ihmisen, miksi Jumala on johdattanut mut tänne, miksi Jumala ei ole tehnyt tätä, miksi hän on tehnyt näin ja niin edelleen. Jos sä et tunne Jumalaa ja sulla on vaikeuksia elämässä, niin tämä voi olla se aika, kun Jumala kutsuu sua näiden vaikeuksien kautta. Tai jos sä jo tunnet hänet ja mietit, että voiko tämä olla se Jumala, jolle sä oot elämässä antanut, niin pysähdy Jumala eteen. Jätä hänelle asias ja pyydä häntä näyttämään, että miksi sä, Herra, oot tämän mulle sallinut. Ja sano hänelle, että mä haluan luottaa sinun, vaikka mä en ymmärrä. Mä haluan luottaa sinuun, vaikka mä en ymmärrä. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, sä näet sen tuskan ja ahdistuksen, jonka keskellä moni ihminen on tällä hetkellä. Ja Herra, meillä on hirveän määrä miksi-kysymyksiä, miksi. Niin kiitos, taivaallinen Herra, että sä näiden kipujen kautta vedät lähemmäksi ja rakastat meitä itsellesi. Ja yksikään kärsimys ei ole turha. Kiitos siitä. Herra, lohduta sää ja nosta meidän katseemme näkemään sun mahdollisuudet ja sinut itsesi näiden kipujen kautta. Vedä meidät lähellesi Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kun olit mukana. Ja me jatkamme jälleen 2 viikon kuluttua tätä samaa Mitä jos? -sarjaa. Siinä vaiheessa me myös keskustellaan tästä samasta aiheesta Turusen Pasin kanssa. Jos sä oot kokenut näiden ohjelmien äärellä, että Jumala on puhunut sulle, ja jos sä oot saanut Jumalalta leipää, niin mä rohkaisen sua myös taloudellisesti tukemaan näiden ohjelmien tekemistä. Nimittäin mä oon kiitollinen, me ollaan kiitollisia siitä, että on ollut mahdollisuus pitää näitä eetterissä ja edelleenkin me halutaan sitä tehdä. Ja sä voit vaikuttaa siihen. Jos sä mietit, että miten mä voisin tuota tukea, niin sä voit kilauttaa ruudussa näkyvän numeroon. Tai sitten sä voit laittaa tuohon tilille viitteen kanssa tämän ohjelman nimen. Ja silloin se tulee tämän ohjelman piikkiin ikään kuin. Ja tämä on mahdollisuus. Tämä ei ole velvollisuus, vaan valtava hyvä mahdollisuus osallistua näiden ohjelmien tekemiseen. Jumala sua runsaasti siunakkoon ja me kiitetään sydämestämme sinusta ja teistä kaikista. Kiitos, että sä oot mukana.